wahene yesu awotwa ne mo sa na woni wahia fone na epo ne so sabra woro mo na mo pon so na aso chene po dendendin no wahene yesu wo mo nyane wo ma jen kwa yesu ukatai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene ye dindia ena no pe na aso chene bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahene yesu wo jedia wo musa ukata ena no pe ya zaso chene ebe edi wo me bramo esa se sabro hine ne bukatneza eka se Shadrach ne Meshach ne Abednego wo mon koto ne hone ne no na wo mon ya jidie e wo awurade mu no ma koto no na wo di wo mon kogu jafuno no ne mu no sabra no na awurade wo ho sabra na awurade kasai ama e wo mon kogu jafuno no mo sa firi mu dia ane ne na no pai

Shabreka. Jarane se Abraham ni onyankopon na te. Nukurem. Bra wura de fran ka kire ne se. Mene onyankopon twie dia po. Nante mene na yapa. Na mema mapam Adam ne wontem. Jarane se oyie sitiem. Amen.

koma munyina o Yesu demo bia nya ne chefa so muje e o Yesu demo kwaje ayarisa sika sentrene akwanya breakthroughs testimonies.